0: 6 айның 10-үнчү күнү Гуанчжоу автомобиль гурухи Чанчи автомобиль шеркти кармагыдеги токлого менен токкачылайдыган аралаш энергия системасы эсептелген 2 кыл MPV, яны мушу Шаңваң M8 автомобилинин токлого менен токкачылайдыган аралаш энергиялык эл автомобиль менен узартылган нускасы менен мушу Шаңваң E8 автомобилинин токлого менен токкачылайдыган аралаш энергиялык нускасы 6 айның 11-үнчү күнү маз кадамда базарга сыйланганлыгын. Бунундан илгери заказ кылышынан башталып, айрым-айрым алда жогору даражалык соода иштери ва айылдарга шилтишке маз келадыган автомобиль базарын нишанлаганлыгын илан кылды. Шаңваң M8 автомобилинин токлого менен токкачылайдыган аралаш энергиялык эл, яны узартылган нускасы автомобили, яны жогору даражалык соода иштерге шилтишке маз келеди. Узунлугу 5 метр, 26.4 см, кеңлиги 1 метр, 89.8 см, эгиздиги болсо 1 метр, 84.8 см, ок арлыгы 3 метр, 7 см келеди. Чоң өлчөмлүк хром ялтылган саласун, 7 шекиллик лазер нурлук чоң чырак сапланган. Шики бизки мушу Шинхо автомобиль услубунда оралмы шекилде лайланган. 17.3 сомлук мерkezий контроль экраны, яны мушу 10.25 сомлук көрсөткүч саат экраны. Гаутоннунки 8295 P типлик өзүкү. Яны мушу IDGO Sensi чоң модули сапланган. 1-нче ретиге 2 кишилик, 2-нче ретиге 2 кишилик, 3-нче ретиге 3 кишиликтен ибарат 7 кишилик орундук орнаштырылган. 2-нче ретиге AESA орундукка дарежелик орундукны 12 юнлүштө автоматтык таңшыгылы болду. Аба алмаштыруу, кызытыш, уулаш ыктыдары бар. Эң жогору саплемиликинин аркы ретке көңүл ичиш экраны автоматтык көтөрүлүп түшүдөган бутерки мустакыл мерkezий аба таңшыгы сапланган. Аракетлендиргүч күчү жаатта 1.5 Т турболук токлугу менен токкачылайдыган аралаш энергия системасы эсептелген. Алды чак сөйрөйдүган нускасынын универсал эң чоң кувити 330 кВт. Эң чоң толгонуш моменти 605 Ньютон метрга. Саптоктук сижил жүрүш мусапсы 245 км жетти. 4 чак сөйрөйдүган нускасынын универсал кувити 410 км, эң чоң толгонуш моменти болсо 770 ньютон метрга. Саптоктук сижил жүрүш мусапсы 235 км жетти. Эмме жүрүшлүккө Ниңди Шиндай шеркитининки сыгымы 4568 кВт-саатлык батареясы өлчөмлүк эсептелген. Акыл хайдаш жаатта 1 лазер нурлук радар, 12 ультра аваз долкулук радар, 3 мм долкулук радар, 11 тил камера. Яны мушу момента жогору даражалык акыл хайдаш системасы эсептелген. Шаар ичинде жол башлаш жардам чыктыдары, акыл автомобиль токтотуш ыктыдары колуну коллайды. Мушу Шаңваң E8 автомобилинин токлого менен токкачылайдыган аралаш энергиялык нускасы. Яны мушу айларда иштелчүгү мас келди. Узунлугу болсо 4 метр 92 см, кеңлиги 1 метр 90 см, эгиздиги 1 метр 76 см. Ок арлыгы болсо 2 метр 93 см келди. Аддий чоң сыпатта айланган. Ыктыдар баа нисбети жогору. Шики бизки жаатта 14.6 сомлук мерkezий контроль экраны, 10.125 сомлук көрсөткүч саатлык экраны эсептелген. Асасык акыл ыктыдарлары толук. 1-нче ретиге 2 кишилик, 2-нче ретиге 2 кишилик, 3-нче ретиге 3 кишиликтен ибарат 7 кишилик орундук орнаштырылган.
1: Давай устам, налдырыңыз әтеп сыңып пишип та.
2: Хемерене бәркәт унды жүгүрүп яктык та.
1: Бәркәт улырма?
2: А?
1: Мәмү бай бәркәт унны ишелтип пишүргән пишүрүклан алган тем, неңиңизди малай?
2: Давай хана, пишүрүк дүкәнләреңиздә бәркәт унын ишелтип, тиҗаратыңызны техимә ронак тапкызың.
3: Тянжар районының ядролык бөлеге Лоңчан көчесиге селендиган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрдан 155 квадрат метргәч булган үйләр сетилди. Бинаның арлык кен, күн нуры яхшы түшүдү. Аммави көлеме кичек, файдаланышка булган көлеме чоң. Шердун гүлдеги мехман сарайы Тяншан 1-нче номерлык туралгы районыга макаллашты. Тяншан 1-нче номерлык туралгысының үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй-жай чаклык şirketинең яңа үйне алдан сетиш иҗазат номеры 202 465 01 02 00 125.
0: Dostlar, anlayabatkınlar minan avtomobilin programisi. Programımızın Xotan Şehri Qarqaşöli 55-ci numarığı jaylaşkan Bereket Açlıq Mayzavati. Ürümçi Şehri Jinhua Cenubi yolu jaylaşkan Şahsat Eğiz Boşluq Ambulatoriyası. Tırık ve tırıt tığılır mazarı salgan tırıt xalqıra sode çekli şerikti alay talep kılgan. Әмді достағы тәвсе қылдығымыз, намы құлақтан құлаққы еткен пұлыңызны тежейдіған Моллигерін Абдулырдың тәвсе. Сәлияркі иқылғылық автомобиларыны асыраш хаққи, бензин иқылғылық автомобиларыны асыраш қырғанда қымет му? Нұрғын кішілер сәлияркі иқылғылық автомобиларыны асыраш тәнерхи қымет деп қарайды. Әмілиетті бұ қараш бүтілі тоғыр емес. Адетке асырашта автомобил вә Абдул сүзгішіні асыраш керек. Сәлиярқы иқылғылық автомобил білән бензин иқылғылық автомобилның баға бәрқи анчы чоң әмәс. Сәлиярқы иқылғылық автомобилларының пәкәс сәлиярқы сүзгіш өзіге неосу сәрпияты DPF, яны сәлиярқы данчыларыны тұтқыш қатарлық бір қанчы түрі артық. Пәкәт сіз нормал асырап, яқшы майыш шілтіп, сүзгіш өзгіні пат-пат алмаштырып тұрсаңызда, тежешкі тегешлік пұлны тежешкі.

Достар, шуның белән бүгенге сапрыгыңызды без сырдаш программасы ахырлаштый. Программамызны яктырып аңлаган барлык дусларыбызга рахмат. Сапрыгыңлар бехаттар аван булсын. Мен программа рәисе Кадыр Якайсар. Хәйр хош, дуслар.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.